0: Dobro jutro ovog četvrtka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a u noći se očekuje kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 24 stepena. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce: Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put.
1: Stari dobri hit. Kad ne...

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a u noći se očekuje kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 11, najviša

0: Topken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.

0: Ok, ljeto je, pa ćemo preći malo na Italijane. Italijani su ono stvarno šminka, a ja ne znam što oni imaju, oni dosta mora, međutim oni svi u avgustu nagrnu dole na Hrvatsku.
1: Da. I meni je to bilo uvijek čudno, mislim oni su suštinski morska zemlja, sa svih strana su okruženi more gdje god pogledaš,
0: ali vole doći
1: istok, zapad, jug, more.
0: Kako se to zove njihovo, ima taj masovni pohod, ima neki naziv, daj pomozite nam.
1: Pa Ferragosto je, to je u augustu, je taj, to je neki,
0: to je sad,
1: godišnji odmor, i tako i ne radi ništa suštinski, mislim ne radi ništa, radi naravno, ali ove glavne državne institucije, ne znam ni ja, škole, pa onda, mislim, generalno, evo mi kao ono škole negdje ne rade, pa se kao to neka je vijesta, zapravo u dosta zemalja škole rade, manje više skoro tokom cijele godine, samo što kod nas smo mi navikli da škole imaju taj raspust, te takve kakvi su, ali recimo evo u Italiji tek je august, vrijeme kada zapravo svi odmaraju.

0: Sedmica je saopštila javnosti da su temperature u zapadnoj Evropi bile 3 stepena više nego inače. U nekim dijelovima Francuske, u nekim dijelovima Španije temperature su išle i preko 45 stepeni, što je u historiji mjerenja, dakle vremenskih prilika na području Evrope, do sada nezabilježeno.
1: Više sam siguran sve gore i gore, tako da ništa, ajde da uživamo u ljetu.

0: urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

rođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža -1. Beba Kids.